0: rubayin da wata yawa sha na zinarin ayo surin ba shi kuma asala le kamaro latin zan marin go wakil andiya wakil ne na so ba dai da suri ta na so na sha don lamar siyasa sha kuma demokradiya la notina ma la suri za da rubayin su asinna abitu da sande da da jamin andiya ro not ma dai bayan da sudina kamilo da jarami kurin din da so fitowa da zai dai Allah dare da jiran faras karam dai tamtam ma faras karam wace rayu sanan dai bro kun awwal mai lokaci sanan dai kun ni mai nan da radio waya mana da furmi nan dai botun da so ai tagat ku kula faras karam dai din da ji fitowa da zai dai lokacin ne sa arakreta kalkal sidiya sai wanda ci da chip da tunar kai mai albi nan dai kula hawara da goja da jinga play da kurin yana nan dai radio waya mana da furmi
1: Askraik nasara son dana zurtarewa findima kala ya Lorten kuma na kuwa Krebornoiden da jibai na kala din fanwini Commissioner Dune Lamarachi Tibrimia uzna Krebornoi adie bai na la hasna biji done Jamiso ite da zakaru kutanga su aflezana ayi shi bai na da Karen clan hawar biji Krapka Amnesty International lecin zaya Kalaksana Gauchi Tibrimi Krebornoi ya kai da riyai sandiya Saturnine saukuna dune huma na shaniro adutin ma ada bayan zanain hawar shimali imbeji baitin bal dune wallet account opela notina ma adie solu bayan dune shi baitin bal adie zakte da katu zana gwamnati ladda Najeriya dai ta dir biliyan fiakan tulur ma kalaye faida tana na shabla royal surusa ya ken furtudone kirmai bol ahmad tinubu yen gaukun taba biske da kelle cin zai su a kalaksana gau karafka elkenemi warriors sai adam sandiya dawo biske dune karafka dikkel she Nigerian Professional Football League lan notina ma adin sotuluna yen
2: ba ai suka suro kawo adiyan motoli tare da nguron nguron jero ga indin
3: kwasa fitayar tayi na nguron da din flangs
2: ai shi kaso fitayar tayi din
3: kwasa

0: an gila zoro harami karantin da sau kuma waktun da ya sallar kalkal sawan da cida Zainab Alhaji Ali Chibdo tana nan dira hawara gre sallare da karaturo Cleon and ya karin sano
1: Assalamu alaikum harami karantun da sau so tusura uso and ya karin turo ngo hawara da kalkal lokto ade brusalekin kala hawara da gunje fano Gawari ne gwamnati kre Borno ya she bare una shan munayar rokar ya bare su samzina ilan kaurin zafanoi. Kula she flezina ya fanoi dalilu ne su kinin murshen difara don ne dare a dema amkare am bulayya zamjin ne lan. Futuri ne kasuwa fitayar ta adu flutin na karahuma na diwai adiye lan dalle kirnoi. Kamil lahawarai. Gwamnati kre Borno ya she bare du ne na shan munayar su ado kare ado ne bare alaman na bundur zaman ne su gade kapsina samzina.

0: Kishan.
1: Kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda porichi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
0: Kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo.
1: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.